0: الصيد. بامبا لا بامبا، بامبا شي البامبا. تلبس ليه وبامبا
1: صابا موخر بامبا
0: ولا عسود قام صابا صرت بالنصا
1: كما زي علي
0: زي اسلي وطحادث لانو عبامبا عبسلي
1: تن لي احد بامبا احد بسلي
0: احد بامبا احد بسلي تي بري حبوب التبع حرطوب بامبا لبامبا
1: ايخا برنصا صابا
0: الو يمقدول عيوني الو يمقدول
1: يش برنصا
0: يش الو يمقدول
1: تلو حشيفة تصريخ مشو شمر لخا على عيسك
0: ايز عيسك
1: قول عيسك شي لبامبا كده يش شمرو عليخا
0: زي عيسك زي بامبا على ما تبدأ إلو يمسمر علي إلو يمقدو لعيوني بامبا لبامبا
1: أدني إمتى كون بوكر حد ترئيس صرفو لخا تعيسك ما تقيد
0: طب لما أنت مدبر كخ
1: أنا مدبر كخ لما إيش أناشيم رعيم يقولين لسم لخا ريمون ببامبا خمسين ألف بني شمر عليها
0: ما أعرف
1: لحبوك
0: ما أنت مشقعة أنا ميف وأنا أقول لك 50,000 ليرة زي عيشك زي بامبا عن ما أنت مدام
1: طالفني ريقة عمرت برنساء إلو يوم قدول
0: كما أني حسبتي عطا مسخ نساء لو يدعتي عطا بسع مورغان
1: 50,000
0: ما يعلي
1: تعبود
0: تخلم زعلوم بامبا لبامبا
1: عزاك
0: بامبا جل بامبا
1: تعبود
2: مخير
0: بومبو بيسلي
2: ده توب
0: زي اوسم
2: كما عوله
0: 10 ليرات احد
2: 10 ليرات تلو يقول اريد ماشو
0: لا مش الخاطة بحرطو سكن
2: ايش لها بامبا
0: ايش بامبا
2: ده اللي بيسلي احد זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
2: איפה התאריך?
0: אני לא, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
2: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
2: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
2: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף, חבוב.
2: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולת?
2: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.
2: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
2: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם, בסדר?
3: עזרא דיירקט, גאים להציג.
4: למה מי אתה הזבל? יאללה, אוף, אוף, אוף, אוף לי מהעיניים. אמר הנמר. בכלל, בכלל לא מתאים הדיבור שלך, ענתה לו אפייה. וזה הייתה אפייה שווה.
3: קלטת קוקו לילדים.
4: ואז הם התחילו מכות עד העצם, היום, הזה.
3: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך.
5: גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף, נקפוץ בשלוליות נעשה שפריצים. גשם טפטפטוף, סולו קלידים. גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף.
3: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו.
4: היום היה יער, וביער היה דובי. והדובי הזה עשה לכולם זובי. בגלל זה קראו לו דובי זובי. היה הולך, עושה זובי לפה. היה הולך, עושה זובי לשם. זובי דובי.
3: הילדים צופים בקלטת ונותנים שקט להורים.

0: باوشه.
1: لما عوني ما ترجع تسخب بيت.
0: في بيت عولي.
2: انت مسكين كذا حشوم.
0: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم من روسيا.
1: من روسيا بتاع من روسيا.
0: انت جيت زاكي من روسيا مفتوح.
1: انت جيت ليش انت مفكبك؟
0: انا مفكبك بايما شري زلو في قد بقلبي بوكيم اربع يوتر من بوكيم انا مفكبك من روسيا حد وشناين.
1: شلوشا.
0: شلوشا ما شلوشا.
1: شلوشا روسين. قام اوخلوا تفخم اربع. هيدا كمان اشلح لي غادي
0: اشلح هذا كرتون احد وشنايم
1: يوف يلا شبات شلوم لبيت
0: شبات شلوم رجع تنح شلوم على الزين
2: عمال تأثر لك على حشوم
0: استني لشون عمزي علونا ازي يوم هيك شلوش
2: ان زمان ان زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عتا لو كياح وزا ناخدو الخير
1: تكحبس اللي بي حفال ما تلو تكحبش وحرك احلو حفال
0: كلام لك
1: حلو بيتح كلام
0: كلام كلام كلام
2: ليو تسي من اكلال
0: سارك لتا بتورا دقما لك
2: عال تكح دقما مش سارك لتا ولو دقما
0: بس نمي لك عال
1: مين خال
2: كمالنو على الحمشاء
1: اريد اخمور دخال اريد احال اخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجيع لو شني اتيوبم كتنين
2: نحن نشغل את המקצוע.
1: היידי, שבת שלום. נזכן המצבות.
0: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדלים.
0: חדר אחד אני?
1: נו.
0: חדר אחד לונה?
1: נו.
0: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
1: איך אבא שלך עם אוהל אבא שלום נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום, לפחות איזה פעם פעמיים.
1: מה זה שייך?
0: שייך, אבל רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
1: תן גם לרוסים
0: בחלום בבקשה
1: אז אין על מה לדבר
0: הייתי לוקח איזק אתה מכיר אותי אני אוהב רוסי אבל למה אתם הולכו אצל חביליו אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
1: היינו אצלו
0: אצל חביליו
1: אצל חביליו
0: החירש
1: החירש
0: ואמרתם לו?
1: אמרנו כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חרש.
0: כולם חרשים.
1: היילי, שבת שלום נביא.
0: שבת שלום. ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חרש היום?